0: Don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak. Yaggity yak, yaggity yak.
2: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam radio Tomi.
3: Ura je 20 in 32 minut.